0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Zagonetka tamnog vilajeta. Pripovijeda se kako je nekakav car, došavši s vojskom na kraj svijeta, pošao u tamni vilajet, gdje se nikad ništa ne vidi. Ne znajući kako će se natrag vratiti, ostavio ondje ždrebad od kobile, da bi i kobile iz one pomrčine izvele. Kad su ušli u tamni vilajet i išli po njemu, sve su pod nogama osjećali nekakvo sitno kamenje i iz mraka nešto viče. Ko ovoga kamenja ponese, kajaće se. Ako ne ponese, kajaće se još više. Gdje koji pomisli, kad ću se kajati, zašto da ga nosim? A gdje koji, daj barem jedan da ponesem. Kad se vrate iz tame na svijet, a to ono sve bilo drago kamenje, onda oni koji nisu ponijeli stanu se kajati što nisu, a oni što su ponijeli, što nisu još više.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore, ove srijede 13. dana mjeseca svibnja. Poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, hitovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati drugi blok čestitki u povodu Dana općine i 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Nakon toga noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz Valove Resore.

0: Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Zbog odrona i oborenih stabala obustavljen je promet na dionici magistralne ceste Bosanska Krupa-Bihać. Zbog servisiranja tunela Hum, Pečujričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug, pa se za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autocestu preusmjereno je na platno mjesto Zenica Jug. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Spori odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Tačin i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Oglasi, obavještenja, natječaj.
3: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
2: Na valovima ste

A u našem satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Slijedi horoskop za 12 zodijačkih znakova za ovaj 13. dan mjeseca svibnja. Ovan posao, komunikacija i pregovori bit će danas posebno povoljni. Financijski dogovori, razgovori o prihodima trebali bi dati dobre rezultate. Ljubav, možete očekivati emotivnu hladnoću ili povučenost. Nešto vas opterećuje na osobnom planu i teško je biti potpuno prisutan u odnosu. Partnere možda neće razumjeti tu distancu, pa bi kratko objašnjenje spriječilo nepotreban nesporazum. Moguće i važan uvid o tome što zaista tražite od ljubavnog života. Zdravlje, moguća je iscrpljenost i osjećaj zbunjenosti. Tijelo i um traže mir. Nemojte forsirati previše aktivnosti danas. Bik, posao, povoljan je dan za komunikaciju i pregovaranje. Mentalna jasnoća bit će izuzetna. Svaki razgovor koji pokrenete trebao bi dati konkretne rezultate. Ljubav, emotivna sfera bit će povučena i introspektivna. U braku ili vezama možda nećete biti u stanju dati onoliko koliko partner očekuje. Moguće je da se nešto skriva ili dugo prećutkuje, konačno postavi kao tema. Zdravlje, moguća je iscrpljenost koja ne prolazi ni nakon odmora. Slušajte tijelo i ne preuzimajte više nego što možete. Blizanci, posao, mreža poznanstava može vam donijeti konkretnu poslovnu mogućnost. Danas razgovor sa pravom osobom trebao bi vam otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena. Komunikacija će danas biti vaša jača strana. Ljubav, u prijateljskoj sferi možete očekivati razočarenje ili uvid da netko nije ono što se upravo mislili. Neka iluzija osobi iz okruženja bit će razbijena. Slobodnim blizancima, poznanstvo koje se dogodi kroz neku skupinu, grupu ili društveni krug može biti zanimljivo, ali nemojte idealizirati. Zdravlje, odlično. Rak, posao. Karijera će biti u fokusu, ali možete očekivati određenu konfuziju. Neke stvari u profesionalnoj sferi mogu biti nejasne ili netko ne govori sve. Komunikacija s nadređenima trebala bi proći zadovoljavajuće. Ljubav, ekspanzivna energija u osobnoj sferi čini vas privlačnim i samouvjerenim. U braku ili vezama partner će to primijetiti. Slobodnim rakovima dan je povoljan za nova poznanstva. U profesionalnom okruženju osoba koja se pojavi može ostavljati ozbiljan i pouzdan dojam. Lav, posao, kreativni projekti i prezentiranje ideja bit će vaša jača strana danas. Mentalna jasnoća, jak osobni izraz donijet će vam dobre rezultate. Moguće odlaganje nekog službenog puta. Ljubav, u braku ili vezama možete očekivati filozofsku ili vrijednosnu raspravu. Neslaganje oko životnih stavova ili budućih planova može isplivati na površinu. Razgovor je neophodan. Slobodnim lavovima moguće zanimljivo poznanstvo kroz edukaciju ili neki kulturni kontekst. Zdravlje, odlično. Djevica, posao, izuzetno povoljan je dan za komunikaciju, mentalna jasnoća bit će na vrhuncu i sve što formulirate prolazit će precizno i uvjerljivo. Financijski ili ugovorni detalji koji su bili nejasni mogu se danas razjasniti. Ljubav, u sferi intimnosti ili zajedničkih financija možete očekivati ozbiljan razgovor koji je dugo čekao. Neke konfuzije oko novca, obveza ili emotivnih očekivanja doći će na vidjelo. U braku je ovo vrijeme za iskreno razjašnjenje. Slobodnim djevicama danas nije idealan dan za površna poznanstva. Privlači vas dubina. Zdravlje, moguća je nervoza. Vaga, posao, povoljan je dan za pregovaranje i postizanje dogovora. Diplomatičnost će biti vaša jača strana, a komunikacija će da teče konstruktivno. Ljubav, partnerska sfera bit će izravno u fokusu i možete očekivati ozbiljan razgovor. Nešto u odnosu što je bilo pod velom iluzije ili nejasnoće izlazi na vidjelo. U braku ili dugoj vezi to je vrijeme za iskrenost, makoliko ona bila neprijatna. Slobodnim vagama može se ukazati u uvid o tome što zaista traže od partnera. Zdravlje, odlično. Škorpio.

Na posao svakodnevna radna rutina može biti stresna i konfuzna. Neka uputstva ili situacija na poslu mogu biti nejasni. Nemojte donositi ishitrene odluke. Na ljubav, svakodnevni pritisci mogu se preliti na emotivnu sferu, pa možete biti razdražljivi ili nedostupni. Partner bi trebao znati da je to situacija, a ne on da je razlog. Zdravlje, obratite pažnju na probavu. Strijelac, posao, komunikacija u svakodnevnom radnom okruženju bit će jasna i povoljna za dogovore, ali neki kreativni projekti mogu naići na nejasnoće ili kašnjenja. Ljubav, ljubavna sfera donosi ozbiljnu notu, romantična iluzija o nekome ili nečemu može se suočiti s realnošću. U braku ili vezama možete očekivati razgovor koji razbija prećutkivanje. Slobodni strijelčevi koji su zaljubljeni mogu doći do važnog uvida o tome da li je ta privlačnost utemeljena na realnim temeljima. Zdravlje, odlično. Jarac, posao, komunikacija i pregovaranje bit će povoljni danas. Mentalna jasnoća i jak osobni izraz doneće vam dobre rezultate. Pažnja vam može biti usmjerena ka kućnim i obiteljskim pitanjima. Ljubav, dom i obitelj bit će u emotivnom fokusu i možete očekivati ozbiljan razgovor o kućnim i obiteljskim pitanjima koja su dugo bila nejasna ili prećutana. U braku je ovo vrijeme da se razjasne obveze i uloge. Zdravlje, moguća je mentalna napetost. Vodenjak, posao. Komunikacijska sfera bit će aktualna, možete očekivati i povoljne razgovore koji donose prilike, ali i informacije koje treba provjeriti prije nego što im povjerujete. Nešto što čujete danas možda neće biti potpuno točno. Ljubav, u bliskom okruženju, obitelj, susjedi, svakodnevni kontakt i možete očekivati razgovor koji otkriva nešto što je dugo bilo prečutano. U braku ili vezama komunikacija može biti i odlična i zbunjujuća istodobno. Budite precizni, zdravlje odlično. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, financijska sfera zahtijevaće pažnju, možda neke cifre ili informacije o prihodima nisu onakve kakve su izgledale. Nemojte donositi važne financijske odluke danas bez provjere. Ljubav, emotivna sfera bit će prožeta mješavinom ozbiljnosti i konfuzije. Oni u braku ili vezama mogu imati osjećaj da nešto nije sasvim onako kako treba. Ali teško ćete precizno definirati što. Ne gradite zaključke na tom osjećaju bez razgovora. A slobodnim ribama intuicija govori nešto o osobi iz okruženja. Vjerujte tom signalu. Zdravlje, moguća je povećana osjetljivost i umor. Odmorite se i izbjegavajte bučna okruženja danas. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovaj 13. svibanjski dan. Zahvaljujemo na pozornosti, ostanite i nadalje uz nas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hit dana.

sati 4 minute, malo kasnimo, ali eto, nekad se uvijek desi neke nepredviđene stvari, tako da nije to bilo do nas. Tehničke prirode bio mali kvar koji je otklonjen. Hvala našem Pilki. Što se tiče naše emisije, krećemo lagano, slušate Dijamante. Oni su jučer pobjedili sa pjesmom Tragom sreće svoje. Pjesme ima još dosta, ali nećemo naravno do kraja trošiti ove minute rezervirane za današnja tri prijedloga, jer u nastavku predstavljamo pjesmice za hit izvornjaka ove srijede 13. svibnja. Zvjezdane noći, pjesma Kad ja sinoć zapjeva kroz selo, prijedlog broj 1. Braća Domić, tuđa ženo, ženo bilo čija, prijedlog broj 2. I izvorni dar, guram i taburam, prijedlog broj 3. To su dakle naše izbori, idemo poslušati sve tri pjesme i nakon toga otvaramo telefon za prvo druženje ove srijede uživo. Zvijezdane noći, prijedlog broj 1 i pjesma Kad ja sinoć zapjeva kroz selo.

Prvi prijedlog iza nas. Zvijezdane noći otpjevali svoju pjesmu kad ja sinu zapiva kroz selo, a sad nam dolaze braća Domić i pjesma Tuđa ženo, ženo bilo čija.

braća Domić završavaju svoju pjesmu Tuđa ženo, ženo bilo čija. To su bili momci, oni su nastupili kao prijedlog broj 2. Idemo poslušati i izvorni dar pjesmu Guram i tamburam, prijedlog broj 3.

0: poslušali skupa, otvaramo telefon za današnje druženje. Prvo po redu ove srede 13. svibnja. Dakle, preslušali ste prijedloge za hit iz Zvornjaka, kreću pozivi. Dobro jutro, dobar dan.
1: Jutro, jutro, dobar dan.
0: O, dobro jutro, dobar dan. Tko je sa
1: Pero,
0: nama?
1: Pero, duge njive.
0: Kako nam je Pero, kako su nam njive i to duge?
1: Sunčane, Milina, lijepo.
0: Eto, baš mi je drago, uživajte da. U lijepom. Dakle, jutru, izvolite Pero, da glasujete.
1: Evo ovako, bit će 3, 2, 1.
0: Može, 3, 2 i 1.
1: Ako može muzička,
0: može, ono,
1: neka, nek selo priča.
0: Neka pričaju, vala.
1: Yes, pozdrav vama i prijatno.
0: Hvala puno, pozdravljamo dakle Peru i sve koji nas slušaju u njegovom mjestu. Riječ je o mjestu koje se zove Duge njive. Voljda imaju kratke. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
0: Pa dobro jutro, Gađina.
2: Kako si da?
0: Pa super, lijepo. Evo srijeda, sredina tjedna, šta da ti kažem.
2: Neki boj zadnji, dobro zdravlje, stres, ja te želimo srca.
0: Evo, hvala, ako, Gađina.
2: Glasam, 1, 2, 3, da ne zaboravim.
0: 1, 2 i 3, dobro.
2: I sad pozdravljam gore Kaju, pa ono prvo, to su moji veliki prijatelji. Pozdravljam Jozu, Žiču i Komusne, to isto moj veliki prijatelj. Bor, preko po utru, imam dosta prijatelja.
0: Dobro.
2: E, jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku, od srca pozdravljam. Jutro sam bio u Doboj, nisam ni našao. Nismo se sporazumili.
0: Eto, vidiš ti kako Mira put pod noge, joj, joj.
2: Ja, joj. I pozdrav Sreska Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu Bošić, sve ono, i sve ljude dobre volje, a vas godin autor, posebno sve pozdravljam.
0: E, hvala puno.
2: A devovi, ako može, pjesma, braće, je li pjesma majice?
0: Pjesma majice, kako da ne može, naravno, za
2: hvala
0: tebe biće.
2: Hvala ti, Bog te, dragi, blagoslovio, stavljaj.
0: Hvala puno, evo s nama je bio naš Gađina, idemo dalje, braća Ilić, bit će za njega pjesmica. Zvijezdane noći, braća Domić, Izvorni dar, to su, dakle, izvođači. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, pa dobro jutro, momčiću.
3: Momčić još u krevet.
0: Jeli? Jaj, majko mila, pa šta je ovo?
3: Ozebo sam sinoć krute.
0: Jesi se prehladio možda, ne daj ti Bože?
3: Nisam se prehladio, no, samo spokrija ono zima bilo.
0: Eto vidiš ti, kako ne pratiš vremensku prognozu? Jesam ja rekla da će biti hladno.
3: Nisam htio.
0: A nisi želio, pa nisi mi vjerovao, eto ti sada.
3: Nisam vjerovao, da.
0: Da, da.
3: Ovako ja ću po glasa 3, 3, 2, 1.
0: 3, 3, 2 i Zvijezdane noći 1, dobro.
3: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, sve naše drage slušatelje, Gađine, sve što je nabrojio. I pjesma Kada Sava krene prema brodu.
0: Može, Kada Sava krene prema brodu. Nisu baruni, nek su Perica i Ivan. Dobro, može.
3: Perica i Ivan, ali bit će i baruni, bar što
0: je. Aha, dobro, dobro.
3: Ne,
0: hvala puno, evo, s nama je bio naš generalčić, naš generalni sponsor, Jozo Jurić iz Komušine, 9 sati 19 minuta, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra naša
0: pa
4: Bilja.
0: Pa Nado, kako si nam Nado?
4: Evo, evo, držim se, borim se svakako, moja Biljka,
0: pogodne.
4: Godne a, svoje nose.
0: A, polako, bit će to dobro, samo moraš vjerovati.
4: Pa Bože moj.
0: Da će se rodni list podmladiti.
4: I ja, bo ja ne brojim, znaš, ja sad neću še brojiti unaprijed.
0: Ne,
4: unaprijed,
0: ma kakvi to, ma ne.
4: Eko sad ćemo brojiti unazad.
0: Unatrag, tako je.
4: Ja. E, Biljka je se odmorila, mila.
0: Pa dobro je, dobro je, dobro je. Moglo je još, ali Bože moj, daj šta daš.
4: Ja, pa Bože, pomoć zdravlje. Bog dragi, dadne samo zdravlje. Mila, nisam čula prijedloge, nešto ima neke obavezi.
0: Zvijezdane noći, kad ja sinoć zapjeva kroz selo, pa Domići su drugi sa pjesmom Tuđa ženo, ženo bilo čija i Izvorni dar guram i tamburam.
4: Ma šta ja znam, sve su dobro. Aj za prvi nek bude tri, a ono podijeliti.
0: Može.
4: Jedan veliki pozdrav Bilju ide vama u našoj lijepoj usori, našoj trojci, vašim familijama. I za sve, sve stvarno od reda naše slušalce, jedan veliki pozdrav za moju gospu, za moju djecu i za moju unučiće i za našoga Osmana, njega ne smijem zaboraviti, Sanjina. I sve, sve stvarno od reda naše slušalce po Osmanom Markovom spisku. A daj ti nama pjesmu od Begića, ja te kleti neću, nisam mislila
0: može,
4: na tebe.
0: Može, pa znam. Može, može.
4: Ako slučajno, slučajno stigni, duša moja je ovo poželila planina Pastira.
0: Dobro.
4: Aj, bi...

0: pa sve ti sve najbolje želim, zdravlja, dosta i sreće.
1: Hvala puno, s nama je bila naša Nada iz najugodnijeg mjesta Ugodnovića. Pozdravljamo naravno i one lijepe glasiće. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Mariju Žepče.
1: Pozdrav Mariju, pozdrav Žepču.
2: Glasam za treći tri, a ono po jedan.
1: Pa kad bi moglo, jedan i dva. Joj.
2: A dobro, men tu rasporedi tamo.
1: Najbolje da ja radim vaš posao. E, Mario, šta ćemo dalje?
2: Pjesma Gazda kuće.
1: Dobro, može Gazda kuće.
2: I veliki pozdrav za tebe i za Ivicu i to je tu.
1: Hvala, dakle, Petrić Tomić, Gazda kuće za Marija iz Žepča. Pjesmica odmah će biti emitirana i za Begića. I mi imamo još 8 minuta, najviše glasova za sad, izvorni dar. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Gde živimo?
1: Evo mene, super. Dobar telefon. Jao, jao.
3: Ja ću treći tamburan gura.
1: I ja isto.
3: I drugi, dva, prvi, jedan.
1: Može.
3: I pjesma najviše na svijetu, unučiće, volim za našu nadu i nadene one ljepotane.
1: Unučiće, volim najviše na svijetu, ili ti volim najviše na svijetu, unučiće, može?
3: I pozdravljam sve gospu, svoju prijateljicu našu, i Kaje, Kaote, Jagodce, Bobice, Stanojuća, Petrovića, i sad slušao se Stanjina tamo, Đusu, Zavdojuće, i sad slušao se sa sve stanci. I pozdravljam Svastiku koja mi je došla u goste.
1: Pozdrav za svaju! Eto ga, uživajte.
3: Čujemo.
1: Naravno da ćemo se čuti u naredne dvije emisije. Osman je s nama bio, hvala mu puno, pozdravamo sekretaricu. Eto i Svastika je tu svaka čast, uživajte. Ajmo dalje, 7 minuta do kraja, ništa se nije promijenilo. Izvorni dar vodi i dalje sa 15 glasova, 11 Barća Domić, 10 Zvijezdane noći. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Viljo.
1: Ma dobro jutro.
4: Tako je, Viljo.
1: Eto, super, lijepo.
4: Bio te malo kišće, ali dobro je.
1: A Bože moj, šta da radimo?
4: Nekad ti treba tako.
1: Valjda će nekad biti proljeće pravo.
4: Pa oće, dobro si. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdrav unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sjeću. Dem za Đorđu, Sjeću, komšinice Miro.
1: Jo, Miro. Može. Miro, može, može, bit će, bit će. Za tebe pjesmica i za tvog prijatelja. Ajmo dalje. 9 sati 24 minute. Kako ove minute okreću, majko mila? Dobro jutro.
5: Nema meni veće sreće kad se moj glasić na radio usorio.
1: Šta je ovo, ljudi moji? Šta je ovo, pitam?
5: Ja sam se poželila.
1: Ja.
5: Znam da ti njega nisi poželila, a on je poželio tebe.
1: Daj, molim te.
5: Oj, pa to se čuje, to se vidi, to se
1: ozbiljno
5: zna.
1: Ozbiljno.
5: Ja.
1: A daj, dobro. Molim te, tko ti to rekao?
5: Ja čuo još u Slavoniji, da sam bio tamo.
1: Aha.
5: Tamo se čuje.
1: Ljudi se pitaju gdje je, šta je, kud je.
5: Pa djere, pa otišu u Slavoniju da radi, čovječe, 100 duluma, 100 hektara zemlje je prevrno.
1: Jutara u Slavoniji, kažu, jutara.
5: Hektara.
1: Dobro, u onom dijelu, dakle, su moji, kažu, jutara.
5: Šetam ja pored rijeke, one, zavi, kaže, reko, jest ova rijeka neka tiha, šta je ova Drina, reko, tiha, a razpreći, kaže, pa gospodine, nije ovo Drina, urku, ja koliko znam, još. Žena viče jedna, kaže, ne, puste ga, neki došlo, kaže, izbosni.
1: Pojma nema zemljopis, majko mila, nemoj da nas sramotiš.
5: Dobro, ostašmo.
1: Ajde, izvolim.
5: Ajmo ovako, 1, 2, 3.
1: Može.
5: I 10.
1: O, pa hvala.
5: Ajmo sad na muzičku, ako stigne, ako može. Školska ljubav, joj, čuo sam se s jednom školskom ljubav.
1: Jesi li?
5: Joj, kako je to lijepo se čuti. Sve i ti ćeš na dorila, svi ti vjerovatno.
1: Ma kakvi, o mene se sve razasulo.
5: Dobro. E, pozdravljam tebe, prvo svoje kolege i sve slušatelje.

0: E, pa ćemo se čuti, ako ne čuti u petak.
1: Može, ajde. Može.
0: Ćao, čao, čao.
1: Hvala Sale, pozdrav Marini. Eto, čuli smo se sa Saletom, čuli ste ga naravno i vi nakon toliko vremena. Šta će čovjek imati u imanje, majko mila? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jagodice, čula si Saleta, vidiš kako čovjek
2: radi. Ma Sale, va, pust njega kraju.
1: Misliš da nije to istina, jel?
2: Pa deva, di će biti istina, hektari, zemlja, hej.
1: Pa dobro, u Slavoniji.
2: Pa dobro, možda je čovjek
1: našao. Pa ima čovjek nasljedstvo, šta?
2: Našao neku bogatu
1: i jednu. Pa kako nije?
2: Uzm pod ruku i ajte,
1: mjerite. To je to, bravo.
2: Dulu m***.
1: E.
2: E, idem ja glasat, 2, 3, 1.
1: 2, 3, 1, dobro.
2: Pozdravljam sve po Markovom i Osmanovom spisku i sve što su nabrojali, svi koji me slušaju, kogod je čuo moj glas, osnovca je pozdravlje. A daćeš mi pjesmu, sve po domama i po bolnicama pozdravljam da budu živi i zdravi oni koji služi. A daćeš mi pjesmu, tako veliko srce majka ima.
1: Ako pogodim baš sad, tako se pjesma ne zove, ali...
2: Dobro, Biljo, sine.
1: Vidjet ćemo. Ako ubodem, ubodem. Ako ne, bit će nešto o majici.
2: Bude pozdravljen.
1: Hvala puno. Jagodica Bobica je s nama bila. Ne mogu znat sve pjesme na pamet, ali uglavnom bit će evo neka pjesma o majici. Možda i ubodem, što se reku. Sad odmah na početku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
3: Umalo ne rekao svetno ispijanje konjaka. Ču da reći svetno ispijanje kavi.
1: Badelovog EPP, dobro?
3: Je, imao sam sveć rad u Zagrebu, Badelov, jednu 50 godina.
1: I to ti je bilo to.
3: Pa zato sam se sjetio.
1: Mora da je bio beneficirani stan.
3: Jao,
1: Petroviću, jao, Petroviću.
3: Sve infekcije ubija.
1: A, znala sam.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju režiju.
1: Hvala.
3: Drugi dva, prvi jedan, treći...
1: Tri.
3: Tri, tako je.
1: Dobro.
3: Pozdrav na sve slušalce radi Usore. Neki on uzmu infekciju. A pjesma moja omiljena, nisam je odavno čuo, Smrtovnica.
1: Jo, majko, mila.
3: Pa, konjak Smrtovnica.
1: Ja, to.
3: To ide zajedno. Živ, zdrav, vesel, bio.
1: Pozdravljamo našeg dobrog Petrovića Dragića. Minuta i pol i nakon toga. I nakon toga ide hit dana, bit će to momci iz Izvornog dara koji su otpjevali pjesmu Guram i Tamburam. A mi tamburamo, ništa ne guramo, samo eto guramo ove minute da što prije isteknu. Vidjet ćemo tko je s nama posljednji. Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro i dobar dan i dobro večer.
1: Je ovo šećer na kraju, molim te.
4: Izgleda.
1: Ja, pa naravno.
4: E, pa uvijek, ja.
1: Tako
4: i to
1: je.
4: Kocka.
1: Kockica.
4: Evo, glasam ja, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
4: Pa kako smo, ja i ti?
1: Ma, ekstra, super.
4: Ma, znam je da si super, dok si vesela. Tako još Sale kad nas zove, pa nema šta.
1: No daj, molim te.
4: Ja, evo, ja glasam. Ja glasala sam, pozdravljam svoje drage čerke, svu djecu, svoje unučiće, pronučiće, svoju priju Ivu, svoju priju Finku. Trgovna mali, di ništa ne fali. Pozdravljam unuku koja je došla iz Njemačke noćas. Da budu živ, zdrav, vesel i pozdrav trgovna mali, di ništa ne fali. A što fali, Zeto će da nabavi.
1: Logično.
4: Ja. A Bilja će da kupi, nema šta.
1: Kako je?
4: Što joj treba, nek ode pa nek vidi.
1: Normalno.
4: Sve džaba, samo pare podaj.
1: E, to je to. Možda bude nešto gešenke.
4: Da.
1: Što pjevamo, ljubičice, ljubičanstvena?
4: Daj ti meni, djeto moja. Dođite mi, djeto moja, iz daleka puta.
1: Može.
4: Ćao.
1: Veliki pozdrav najljubičanstvenijoj gospođi Usori. S nama je bila Ljuba ili ti Ljubinka. Pozdravljamo i Antišu i cijelu njenu obitelj. Mi smo dobili hit dana, 9:30, prošlo već. Tako da u nastavku slušamo prvo hit dana, a to su momci iz skupine Izvorni dar, pjesma se zove Guram i Tamburam, nakon toga vaše željice, a od pola 11 hit Zabavnjaka.
5: Hit dana.

0: Kosovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj.

0: Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine.
1: Imam kola pina, prava limuzina.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

Kad dođete, djeco, kući, tužna će vam srca biti. Što vam otac više neće kućna vrata otvoriti.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi. Oni koji

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.

0: ding, ding. Tik jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Malo mi je jedan život s tomom, uvodna pozdravna pjesma, vrijeme je dakle za hit zabavne glazbe Radi Usore. Točno je 10 sati, 33 minuta i 18 sekundica. U nastavku ćete odabrati skupa sa mnom najbolju zabavnu pjesmu za ovu srijedu, 13. dan mjeseca svibnja. A prijedlozi su sljedeći. Baruni danas prvi sa pjesmom Mene grije. Trio Marinero, drugi prijedlog i pjesma Idemo na cajke i Ivica Sikirić-Ičo, Tisuću boja, prijedlog broj 3. To su pjesmice koje smo odabrali danas za vas, idemo ih poslušati, pa otvaramo telefon odmah nakon današnja tri prijedloga. Mene grije, Baruni, prijedlog broj 1.

mene grije, tako su nam otpjevali Baruni i to sve u pjesmi broj 1, odnosno prijedlogu broj 1. Idemo sada dalje, idemo na cajke, Trio Marinero, prijedlog broj 2. Idemo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzd.com.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Lijepa kao grijeh, dobar dan, dobri moj veseli narode, srdačan pozdrav narodnjaci, ma gdje da jeste. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija putem frekvencije 98,7 FM stereo ili putem naših kanala, Facebooka, streaminga, aplikacija raznoraznih, bez obzira gdje nas slušate diljem svijeta. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa što svoje vrijeme odvajate i provodite uz valove Usorskog radija. Sve vam zdravo i veselo bilo. Danas 13. dana mjeseca svibnja, maja ili ti mjeseca petoga, ovoga 133. dana u ovoj 2026. godini, družit ćemo se u ovoj emisiji uz Ibru Bublina, Teu Tajrović i Jašara Ahmedovskog. Danas je na današnji dan 1945. rođen je Boris Ćiro Gašparac. Eto da se toga malo prisjetimo. Čovjek koji je volio pjevati, uživati. Inače je nastupao i na Požeškom festivalu Zlatne žice Slavonije, a poznat mu je hit Laže selo, lažu ljudi, i dobitnik je nagrade grada Požege za životno djelo i tako dalje. I da sam imao šaku dukata i tako dalje. Eto ga, nažalost, preminuo je prošle godine u prvome mjesecu, točnije 22. siječnja, ali eto da se prisjetimo ovoga legendarnog pjevača. Uživo je u tamburaškoj glazbi, a i mi slušajući njegove pjesme. Dakle, rekli smo danas Ibro Bublin jednostavno će otpjevati, Tea Tajrović pucaće iz puške, a Jašar kaže da pripada, ti kaže pripadaš samo meni. Ajmo pjevati, pustimo šta Pilka mlati i priča. Ibro Bublin, jednostavno, prijedlog broj 1. Dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usori. Uživajte.
1: Usorski radio.

0: prosto.
1: Sve tako prosto i jednostavno, kaže Ibro Bublin kao predlog broj 1 u današnjoj emisiji u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usora. Idemo dalje uz Teu Tajrović. Puče puška, predlog broj 2.
2: Usorski radio.
3: Hit Dana.

Puče puška, Tea Tahirović otpjevala naš današnji prijedlog broj 2. Na redu je Jašar Ahmedovski i pjesma Ti pripadaš samo meni, prijedlog broj 3. Usorski.

0: Ti pripadaš samo meni, naš današnji prijedlog broj 3. I to bi bilo to što se tiče preslušavanja prijedloga. Idemo sa vašim pozivima putem telefona 0328952221. S nama je dobar dan.
1: S nama je, s vama je Drago.
0: Drago
1: dobar
0: naš...
1: Dobar dan, prijatelju.
0: Pa gdje si, Drago, kućo stara?
1: Ma evo me, tražim sunca ko gušte.
0: I ima li ga?
1: Pa ima, ima, samo ne smiješ u hladi, u kući je isto hladno.
0: Eto, lijepo, kažu...
1: A sunce, prijatno, ko...
0: Kažu globalno zatopljenje, a ono čini mi se globalno zahladnjenje, a?
1: Pa, baš tako. Biće bolje.
0: Nadat je se.
1: Ma da, ja ću glasat 2-1-3.
0: Dobro.
1: Evo, lijepe pozdrave, šaljem tebi Bilji i našem Danielu. Lijepe pozdrave svim slušateljima po redu od do. Pjesma nek bude od Halid Veslića. Halida. Ja bez tebe ne mogu da živim.
0: Ja bez tebe ne mogu da živim. Biće!
1: Biće ako Bog da. Svako dobro.
0: Dobra pjesmica, dobar naš Drago. Hvala lijepa Drago što ste bili s nama. Idemo dalje u iščekivanju sljedećeg uključenja. Dobar dan.
2: Dobar dan, profesore.
0: Ma pošto.

0: 2, prvi 1.
1: Treći 3, dobro.
0: Pozdravljam vas od srca u svoju režiju. Pozdravljam sve slušalce Radio Ucore od do. Da nešto popijete danas, valja se.
1: Pa što ne bi bilo loše, hajde.
0: Je Srećko Sušić.
1: On će pjevat nešto.
0: Umro bi na tvojim rukama.
1: Ona
0: bi umro, to ja lažem, ba, sam tako pjesma se zove.
1: To zna biti stresno.
0: Ne trebam pop, ne trebam pop. Živ zdrav, vesel, bio.
1: Hvala lijepa. Ćao Vavu Petroviću, pozdrav Petroviću i Dragiću, obojici da i ovog drugog ne zaboravimo i svima koji nas slušaju u Podnovlju i okolici. Idemo dalje, hoće li biti još vaših poziva? Nadamo se da da, imamo još nekoliko sekundi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, sa nama.
2: Evo momka je sa Učavskog Lica.
1: Oj, pa gdje si Miroslave?
2: Evo ga, sunča se u bundi.
1: Pa dobro, krompir je, jel dobro prošao?
2: O, dobar, dobar, ide, raste koji...
1: To, majstore.
2: Koji puže. Šta ima kod tebe?
1: Evo, slušaj, ja pregrćen krompir.
2: A dobar si, ti bolje gajmo.
1: Pa kako da ne, juče sam one baje otresao da nas pregrnu i to, i dobro je.
2: A u mene juče je vetar otresao.
1: A dobro, slušaj, što kažu, kome Bog, tome i svi sveci, eto.
2: Maj, ja nema šta drugo. Daj mi drugi tri, ono podijeli.
1: Dobro.
2: Pozdravim vas u studiju reži. Svoju unuča, djecu i familiju i tak. Komše se, tako. A daj nešto očane. Krv nije voda.
1: Dobit će.
2: Ajde, ajde.
1: Moj rođeni.
2: Ja moj, to je, to je.
1: To je to.
2: Živ bio, pa tvoji unukice pozdravi i nju i njenu babu i...
1: I babu, i, ne znam, nisam pitao da li se smije na babu, ali smije se.
2: Ne, to ti, znam, imam govornu manu, pa ne smijem.
1: A ja imam govornu manu, ništa mi ne ostaje na jeziku, dragi moj Miroslav.
2: Dobro, živim.
1: Čao, babu, hvala lijepa. Bio je Miroslav s nama iz Teslića i to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju, 12 sati sa nekoliko nula. Dakle, završili smo naše druženje i plovidbu ovom emisijom. Ibro Bublin jednostavno i Tea Tairović Puče Puška po 15 vaših glasova, a stari dobri Jaša Rahmedovski i pjesma Ti pripadaš samo meni 21 glas, što znači kada se to matematički proračuna da ćemo Jaša Rahmedovskog još jednom čuti i njegovu pjesmu Ti pripadaš samo meni jer je pobjednička. Nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaj s tim što ćemo nakon Jaša Rahmedovskog čuti one dvije pjesme koje su ostale neotpjevane od Nede Ukradene Zoraje i od Miše Kovača Ostala si uvijek ista, neotpjevane kao vaše željice od Zabavnjaka. Od 12 sati 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13. sati slijede ove pjesmice koje ste vi poželjeli, barem ovi pjevači koji budu raspoloženi da pjevaju. Imaju, znaju, on biti poteški, pa neće. Dakle, ovi koji ste vi danas poželjeli, svi su potvrdili da će nastupiti, tako da tu nema brige. Što se tiče našeg nastavka programa, od 14. sati slijedi naše popodnevno izdanje programa. Od 16 sati blok izvornjaka i kroz taj blok izvornjaka slijede čestitke u povodu Dana općine i Dana 110. brigade HV Usora. Mi se, kad ono kažemo uživo, čujemo sutra ujutro od 8 sati, a ovo sve ostalo, dragi moji, mi smo u studiju, montiramo, spremamo, sastavljamo i tako dalje. Kapi za dušu su pola 4 ili u 15.30, u 15.15 blok oglasa obavještenja, 15.45 je rubrika Dogodilo se na današnji dan. Sutra ujutru 15 do 8 ponovno Kapi za dušu i tako dalje. Mi to slažemo pomalo. Uglavnom, ništa ne slažemo jer što god mi kažemo se čuje i svi čuju i znajte da je živa istina. Idemo slušati Jaša Rahmedovskog, Ti pripadaš samo meni, vama od srca zahvaliti što ste bili dio našeg današnjeg zajednika.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

svijet u retrovizoru svakog radnog dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Washingtona i Pekinga. Među članovima delegacije su Tim Cook, Apple, Elon Musk, Tesla i SpaceX, Larry Fink, BlackRock, kao i rukovoditelji kompanija Meta, Visa, Morgan, Boeing, Cargill, Goldman Sachs, Mastercard, Illumina i drugi, prenosi BBC. Iznenađenje je bilo pojavljivanje šefa Nvidia Jensena Huanga, čija je kompanija u središtu američko-kineskog rivalstva oko čipova i vještačke inteligencije. Posebnu pažnju izaziva prisustvo direktora Micron Technology, budući da je Peking 2023. godine ograničio korištenje Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi iz sigurnosnih razloga. Polje poluprovodnika ostaje ključno u ekonomskim odnosima dvije zemlje. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti rat u Iranu, u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Washington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija, koja obuhvaća širok spektar američkih poslovnih interesa od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje, smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali suradnje.

U ruskom napadu na Krivi Rih poginule su dvije osobe, a devetomjesečna beba teško je povrijeđena i izgubila je nogu, piše Ukrajinska Pravda. Prema riječima Aleksandra Vilkula, načelnika Vijeća obrane Krivog Riha, drona tipa Šahede izravno je pogodio kuću, što je izazvalo požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen. Devetomjesečnoj djevojčici amputirana je noga, hitno je prevezena u bolnicu gdje joj se pruža sva potrebna pomoć. Požar je ugašen, sanacija posljedica je u tijeku, izjavio Vilkul. Aleksandar Hanža, načelnik Dnjetropetrovske oblasne vojne uprave, izvijestio je o napadu na gromadu Duboviki u okrugu Sinelnikove, naveo je da je Rusija to područje napala zračnim bombama. Povrijeđena su tri muškarca u dobi od 37, 48 i 51 godine, te im se pruža potrebna liječnička pomoć.

Njemački kancelar Friedrich Merz izviždan je na kongresu sindikata u Berlinu, gdje je tijekom obraćanja više puta prekitan dok je iznosio stavove u korist ekonomskih reformi, prenosi Politico. Merz je na kongresu poručio da Njemačka više ne može očuvati prosperitet bez dubokih reformi ekonomske politike i socijalnog sustava. Jednostavno nismo uspjeli modernizirati našu zemlju. Njemačka se zato mora sabrati, rekao je Merz. Atmosfera u dvorani dodatno se pogoršala kada je prešao na mjere štednje i planirane reforme mirovinskog sustava. Mirovinsku reformu nazvao je najtvrđim orahom. Ništa od ovoga nije iz zlobe sa moje strane ili strane savezne vlade. To je demografija i matematika, rekao je, što je izazvalo novi val zvižduka iz publike. I pored reakcija, Merz je pozvao sindikate da surađuju s njegovom vladom u sprovođenju reformi. Potrebna nam je zajednička potraga za načinima da pokrenemo našu zemlju naprijed, rekao je Merz. Prema posljednjem mjesečnom istraživanju Deutsche Trenda, s početka svibnja samo 13% građana Njemačke zadovoljno je radom Merzove vlade. U međuvremenu, krajnje desničarska alternativa za Njemačku AfD po popularnosti je u nekoliko nacionalnih anketa prestigla Merzove konzervativce.

Donald Trump optužuje američke medije za virtualnu izdaju nakon što su objavili izvješća prema kojima Iran i dalje raspolaže značajnim raketnim kapacitetima unatoč nedavnom sukobu. Kada lažni mediji tvrde da iranski neprijatelj vojno dobro stoji protiv nas, a to je virtualna izdaja, jer je riječ o potpuno lažnoj, čak apsurdnoj tvrdnji, napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži. Trumpova objava uslijedila je nakon napisa New York Timesa prema kojima je Iran ponovno uspostavio operativnu kontrolu nad 30 od ukupno 34 raketna položaja uz Hormuški tjesnac, piše Independent. Tehran je tijekom rata praktički blokirao taj ključni pomorski pravac kojim prolazi velik dio svjetske trgovine naftom. U međuvremenu je Velika Britanija najavila slanje dronova, borbenih zrakoplova i ratnog broda kako bi sudjelovala u međunarodnoj obrambenoj misiji zaštite brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Britanski ministar obrane John Haley poručio je da će misija biti obrambena, neovisna i vjerodostojna. Napetosti dodatno podižu i nove prijetnje iz Teherana. Iran je upozorio da bi mogao početi obogaćivati uran do razine potrebne za proizvodnju nuklearnog oružja ako Trump ponovno pokrene sukob, prenosi T-portal HR. Krhko primjer između Washingtona i Teherana dodatno je uzdrmao nakon što je Trump odbacio posljednji iranski mirovni prijedlog. Glasnogovornik iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Rezeji izjavio da bi Iran u slučaju novog napada mogao obogaćivati uran do 90% čistoće. Ako Iran ponovno bude napadnut, moguće je obogaćivanje urana do 90%, rekao je Rezeji.

dodajući da će zadatak idućeg visokog predstavnika biti prijenos odgovornosti za upravljanje institucijama na domaće političke lidere. Naglasila je da budući visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica u BiH i biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini u kojoj odluke donose domaći lideri kroz pragmatična i lokalno vođena rješenja uz, kako je naglasila, podršku međunarodne zajednice, a ne njezino nametanje. Najavila je da će SAD uoči sastanka Vijeća za implementaciju mira u lipnju procjenjivati kandidate za novog visokog predstavnika prema kriterijima povjerenja i nepristrasnosti, navodeći da Washington ima i vlastite kandidate u vidu ako bude potrebno. Američka predstavnica istaknula je da novi visoki predstavnik mora biti imenovan do kraja lipnja kako bi se osigurala stabilnost uoči predizborne kampanje na jesen. Poručila je da će SAD podržati tranziciju i suprotstaviti se svima koji ugrožavaju stabilnost ili fair sprovođenje izbora. Promjene ne treba promatrati kao igru nulte sume, već kao priliku da Bosna i Hercegovina pokaže što može postići, poručila je američka predstavnica pozivajući političke lidere u BiH da se fokusiraju na praktičnu suradnju, odgovorno upravljanje i prosperitet svih građana. I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Zamjenica predstavnika SAD-a u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce ocijenila je da Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu međunarodne misije, poručivši da su tijekom mandata visokog predstavnika Christiana Schmidta ojačane institucije, unaprijeđen prosperitet i zemlja približena ispunjenju obećanja iz Daytonskog sporazuma. U obraćanju Vijeću sigurnosti Bruce je zahvalila Schmidtu na gotovo 5 godina službe, navodeći da su tijekom tog razdoblja povučeni secesionistički zakoni iz RS-a, priznata autoritet Ustavnog suda BiH i otvorena mogućnost ekonomskog razvoja kroz projekat Južne interkonekcije. Istaknula je i da je Milorad Dodik napustio javnu funkciju te da će građani BiH u listopadu izići na izbore prema novom izbornom zakonu. Ocijenila je da se međunarodna misija u BiH nalazi u tranzicijskoj fazi te da uspjeh visokog predstavnika podrazumijeva postupno smanjivanje potrebe za njegovim ovlastima. Ured visokog predstavnika nikada nije trebao biti trajna institucija, poručila je američka predstavnica.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: O, bari!

oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat,

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog.
1: Majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS 2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: a ja se nisam vratio.
1: Volim slušat nju, naftalinu.
2: Ako volite Evergreene, nikako ne propustite.
1: Naftalinu.
2: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
1: Naftalinu.
2: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam

0: Radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora DO Žabljak polje 5274230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
0: U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog

kantona, potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali

0: su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih osam trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrela ga je i upitala, je li ti sada bolje? Zatim su svi devet takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Radio koji vas sluša.
4: Radio Usora, najbolja na svijetu.
5: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlasim.

0: rat. Na današnji dan 1917. godine, Gospa Fatimska ukazala se u portugalskom gradu Fatimi. Katolička crkva službeno je priznala taj događaj. Na današnji dan 1981. godine, Mehmet Ali Agđa pokušao je atentat na papu Ivana Pavla II. Prilikom dolaska na trg Svetoga Petra u Rimu, ranio ga je u trbuh i u ruku. Na današnji dan 1990. godine na stadionu Maksimir izbili izgredi između Bad Blue Boysa i Delija. Na današnji dan 1992. godine ubijena je prva civilna žrtva rata u Zenici. Pucnjem iz vatrenog oružja ubijena je dvogodišnja Mateja Jurić za vrijeme blokade tadašnje vojarne JNA u naselju Bilmišće. Na današnji dan 1994. godine ministri inozemnih poslova SAD-a, Europske unije i Rusije postigli su u Ženevi suglasnost o zajedničkoj strategiji u rješavanju konflikta u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1999. godine Peru i Ekvador potpisali dokument o razgraničenju, okončavši nakon 6 decenija spor zbog kojih su te zemlje 3 puta ratovale. Na današnji dan 2009. godine Europska komisija izrekla rekordnu kaznu od 1,06 milijardi eura kompaniji za proizvodnju kompjuterskih čipova Intel i zapovjedila ju da obustavi ilegalno davanje popusta kako bi potisnula svog rivala AMD. Na današnji dan 2014. godine Bosnu i Hercegovinu zadesile katastrofalne poplave. Poplave su počele između 13. i 15. svibnja, a trajale su sve do 20. svibnja. U tom razdoblju na ovo područje izlivena je velika količina padavina, najveća ikada zabilježena od kada se vode meteorološka mjerenja. Padavine su pokrenule i brojna klizišta. Posebno je alarmantno bilo u Maglaju, Doboju, Brčkom, Šamcu i Ušekovićima. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Usorski.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje vaša Radio Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju nositelji zakonodavne i izvršne vlasti i uposlenici općinske uprave općine Usora.

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Žepče i Posušje i nogometni veterani NK Usore Tulln, Austrija. Subota 16. svibnja sportsko-rekreacioni centar Rule od 14. sati. Dobro nam došli.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.

Čestit je u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora.

Mjesna zajednica Žabljak i poduzeće Vrt Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Proleter Makljenovac.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Ularice.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, mjesna zajednica Srednja Omenska.

članovi i uprava karate kluba Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade HVO Usora. Ujedno vas pozivaju na 16. po redu karate turnir Usora Open 2026. pod sloganom Karate Sport Prijateljstva, koji će se održati u subotu 16. svibnja sa početkom od 10 sati u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole Stjepana Radića u Žabljaku, a na kojem će nastupiti preko 40 karate klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa preko 500 natjecatelja. Dobro nam došli na naš turnir. Rei Usoro.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Alibegovci.

članovi i uprava kluba borilačkih sportova Titanium Usora svim građanima općine Usora upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Omanjska.

članovi i uprava košarkaškog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Bejići.

članovi i uprava malo nogometnog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

0: Sorski radio.
1: I u Soro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Jeleči Filipovići.

Članovi sportsko-ribolovnog društva Klen Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade HVO

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Maklinovac.

Crveni križ općine Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Sivša.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna predškolska ustanova Ivančica Usora.
1: Usorski radio.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Dom zdravlja primarius dr. Mijo Grgić Usora.

Članovi Udruge veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora svim građanima općine Usora.

Članovi udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane USOR-a upućuju najiskrenije čestitke u povodu dana općine 15. svibnja i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane USOR-a svim građanima općine USOR-a.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuju članovi udruge, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata HVO Usora.

0: Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice BiH Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.
1: S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo.
2: Usorski.

Svim građanima općine Usora čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje menadžment i uposlenici javnog komunalnog poduzeća Usora.

Gdje si sad? Ja kunim samog sebe. Da li znaš? Puko sam zbog tebe.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od...

0: od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.
2: Vera u sebe je prva tajna uspjeha.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju nositelji zakonodavne i izvršne vlasti i uposlenici općinske uprave općine Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje nogometni klub Proleter Makljenovac.

Članovi udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane USOR-a upućuju najiskrenije čestitke u povodu dana općine 15. svibnja i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane USOR-a svim građanima općine USOR-a.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuju članovi udruge, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata HVO Usora.

članovi Udruge veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora svim građanima općine Usora.

Čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Ževče i Posušje i nogometni veterani NK Usore Tulm, Austrija.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.

članovi i uprava malo nogometnog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

0: Usorski radio.
1: Usoro, živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Članovi sportsko-ribolovnog društva Klin Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade HVO.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: I usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
3: Članovi i uprava kluba borilačkih sportova Titanium Usora svim građanima općine Usora upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Crveni križ općine Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora. S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo. Usorski radio.

0: Mjesna zajednica Žabljak i poduzeće Vrt Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. S tobom se ponosimo, u
1: srcu te nosi. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

svim građanima općine Usora čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje menadžment i uposlenici javnog komunalnog poduzeća Usora.

0: Usorski radio.
1: I Usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje Dom zdravlja primarius dr. Mijo Grgić Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Ularice.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Omanjska.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, mjesna zajednica Srednja Omanjska.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Jeleči Filipovići.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Bejići.
1: S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo.
2: Usorski radio.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Alibegovci.
1: Usorski radio.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Maklinovac.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Sivša.

članovi i uprava karate kluba Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade HVO Usora. Ujedno vas pozivaju na 16. po redu karate turnir Usora Open 2026. pod sloganom Karate Sport Prijateljstva, koji će se održati u subotu 16. svibnja sa početkom od 10 sati u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole Stjepana Radića u Žabljaku, a na kojem će nastupiti preko 40 karate klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa preko 500 natjecatelja. Dobro nam došli na naš turnir. Rei Usoro.

članovi i uprava košarkaškog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna predškolska ustanova Ivančica Usora.

0: nemam vremena. Usorski radio.
1: I Usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
0: Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice BiH Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Usora.

0: ja nisam moga znat.
1: Usorski radio.
2: FM Play.